0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.